0: Hejsan och välkommen till sommarblandning. Mitt namn är Kyrredal och jag är din sommarvärd. Det blir sommarstämning denna timmen också. Bland annat så ska vi snacka lite om Barbie-dukker. Varför inte? Barbie heder nu avdöde Whitney Houston med egen dukke. Och det är den sista bland stjärnor som David Bowie och Diana Ross som får egen Barbie-dukke. Och så närmar vi oss då en väldigt viktig tid på året för många norrmän. Jakt, en stor friluftsaktivitet, og i dag starter bukkejakta, for mange selve symboler på at jaktsesongen I gang. Og så det tilbake til arbeidet da, mens mannen kaprer hjemmekontoret, blir kvinnen ofte sittende ved stue- og kjøkkenbordet. Det en norsk studie som har sett på hvordan hverdagen til hjemmekontoret for kvinnelige og mannlige forskere. Og Louvre-museet I Paris åpnet på denne dagen I 1793. Det får du vite mer om denne timen.
1: Financiamos todos nuestros servicios.
2: Gracias.
3: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.